kan yen ho Jos bread and pastries wo mo na de Jos hot kenke abeka yen ho a ye de yellow corn na ye na ye bo ne 3 cedis enso obi kokoto a na wo de ji 7 cedis ani 8 cedis no kasa na chere mineral water enso a ne boofo na ye san ye papa ya sonso ye na wonu mo a enyare wa ye fa wo enso mu wo nhye bida eye kasa enso ye kasa no back hospital echi ene wo medima fo ye ba center Dr. Tam da so da no no won na day time ato ye enso wo the time to yade so wo yira yare e wo poku ase mayira anasa ebu akwa gugu e ho ne ye gugu yare a wakum olumai ekum papa ekum mami a wate asi maso ye gugu na eyira ene nti hyene enso sa na faade ye koda no enwumre won na abo ye bomberete na ye somo wo fa eto so mienu do not open to this page until you are told to do so ye ko na fe ye di ato aso enti enko tenase na twen yen